0: jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
1: Men det var jo en vild historie i frihetsbrevet denne uken, som nesten er umulig at forklare, men der frihetsbrevet via en muldvarp har klart at få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil købe eller få investorer til at købe et gigantisk område nær i havnen i Nuuk og utvikle det. Og inde i den historien så virker det som at han vil også næsten lage en privat havn for det amerikanske militære. Altså, hvad skal vi sige?
0: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke? Som jo selv har taget kontakt til Jørgen Boasson, ikke? Men det er jo også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktisk kommissær Tom Daines, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, i strid med grønlandsk lovgivning. Ikke? Mm. Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke? Er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Mm. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiseret hjemløse.
1: Ja.
0: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
1: Ganske vildt.
0: Ja.
1: Du læste det, du også?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var jo en väldigt sammanträffande att den här mullvaden i det här Grönlandscaset också är den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag.
0: Men
2: jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
1: Och businessutveckling.
2: Ja, och utanför det här avtalet då som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härbärge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
1: Det har jag ju lurt på.
2: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Jeg håber, Mats Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
2: Ja, det håber jeg også. Det er ikke alt det, han har det med sine källor, nemlig. Så man håber, at det bliver bedre den her gangen.
0: Men der er noget andet, vi ikke er inde på i forhold til Christian Ursilva. Ikke? Og det er, at det her illustrerer jo en enorm ressource, som vi fuldstændig går glip af, hvis vi kategoriserer hjemløse som folk, der bare skal på pension, hvilket kommunerne forsøger med Christian Ursilva. Ikke?
1: Mm.
0: For det første har han evnerne til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og politisk aktive mennesker, som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Mm. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Flere af den type mennesker. Ikke?
1: Absolut.
3: Du lytter på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
1: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på rundt 21% av 53 testade toaletter.
0: Ja, altså det er jo lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testede toaletter.
1: Hver femte toalett.
0: Ja, at man har omdøbt det, der er en oljemesse, til en energimesse, ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing.
2: Nej, jeg tænkte samme sak. Nej, men det